0: Sikazani no vetrane wakati wa 9 horas na minuto 6 mwinti ya Mosumbiki kaza lugha ya Kimani za rero juma tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Na kwa sababu tukujisani mpango wetu tena kati ya kazi zetu za lugha ya Kimani kwa hii juma. Tukamba minuto aba utakusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosumbiki. Na kifuka wakati wa 9 horas na minuto 30 mpango watopa na fasa sikazaji kupata kupere ka salamu. Dazara sikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Ikifika dezore jina minuto 5 ngano za kila aina. Dezore jina minuto 20 mpango wa misezo. Ikifika wanzara ista kusikiliza tena habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Wanzara jina minuto 5 ngano za kila aina. Na wanzara jina minuto 10 habari za Cap Delgado lugha ya Kimani. Wanzara jina minuto 30 mpango wa wakati wa Wanemba na Ware. Na wanzara jina minuto 55 takuwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Sikizaji kamba patambi na natudia kwa kamba tizidi ukaribisha kwa hapa mauja nofi kwanze wakati mpaka wakati wa umisho kazi yetu ya lugha ya Kimani ya suku ya rero juma. Na wakati usaku wa mwuse takungana na wenzetu mprovincia ya Zambezi ya district ya Kilimani mala pasa kula kusera mfalu mala pasa kula kuipo mfalu pa adhra ya kuziku wa Don Osorio Sitora Afonso Bishop wa diosezi ya Kilimani isaka kwanza juu kutendua jumai mprovincia ya Zambezi na mpaka makisha Mungu Jumamosi provinsi ya Nampula mala koka kuzikiwa. Pasa sikilizaji novi kavya tambiru wakati usaha kwa onse takungana ne wenzetu distritu ya Kilimani. Ne patu kwamba karibu tena kusikiliza ngano za kila aina zipitie papa studio ya Radio Mosambiki.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor. Mais sabor, mais vida,
3: e
2: tanto amor.
3: Mas como assim que não pentacani? Olha que enroço ele a mapeluaca, nicusi no uma, no ele a macura. E hoje hindre era o asivela naca. E osva nioa, cuve em cuxa minuto moloco, o toquiha. Niha convexa, enroenha oni sabão na caletura. No malan rovani pitani soteni kela hopavela orapi horate ni otere kelela ni mwate la kinroa ko sueliha akala oja akatua thanna mosa mukushela abisani papelo nroen lepe nro pavela nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma. Mahikalani, mokala orumela ehopa ekina yowuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana orapi hanimasi, wowi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosai ulupali oterekeliwa marotene. Isinora pilis oterekeliwa marotene. Nuhusi na yokope ya maka yotadu. Ikope pilis asopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ira sora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Tupane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vahawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusinouma. Ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaha chapote mkwe haya. Mwakala oja haka ni karakata, nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelu. Mwere siso wani wani mwoswela nisa. Yosivele ni yoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto amu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar o Extra Jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
10: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Se quiser, tu anda a 10 horas na minuto 6. Quando você quiser, Rádio Moçambique, a área provincia Cabo Delgado, casa aluga que manizare o de uma tarefa como na beira, mas o cita, uma caua elfumbiri na xirini na cita. Sambuacati, o que você quiser. Ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu tena.
2: Saúde vida. Saúde vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Baada ya kuwa kola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana. Sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Ma como se que não penta cani? Olelo que não rosto ele jamape loaca, ni cusi no uma, no ele amacura. E hoje a gente era o asivela naca. E o asivani o aco vem cusa minuto muloco o toquia. Ni ha com vexa, não roanha oni sabão na caletura. No amanã não roani pita ni sotem ni que la hopavela, o rapi o rate, ni o tere que lela. Ni muato lo que não roa com sua eliha. Akala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni papelo nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nuhusi na yokope ya maka yotadu. Yokope pili sa sopa makura oku itimani hiwa. Ninyusu na shavi na ya masi. Vanto sote ila ya sora ni soro terekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari uvigiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaweha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka ni karakata, nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosivela anisa. Yo sivela ni yoja.
7: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute suma na ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpenda.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.

Aieto ni mira fa o hiriri ni minuto mloko in taro mana to van shavano o yero shaka yo o i hovela o sa ko pa mo munare o mo ran to pa chiro shai ani wela yavo kere keke cha cha Ano para o opi, ha? Rapa tu mara kamele do wani, mara to tiye do ura, bakani, bakani, bakani, bakani, mroko wani. Mara wata no resi. Ano resi, nahi ma nemi la mpiru ni marida. Ya uherra ka kwaya. Uri waki u waka. Ipanto warati alepo ya mosa mi kumela kanu provincia uniesa. Basta di Olishinga, Kalji, vamos a ni felicidade na zona. Chitende. Chitende nare, chitende. Un paquete sacarari para sacarari.